Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jabba, Jab